ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال

قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا

أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

Rahma Xwedê li te be Said Yûsivê rahmetê di nav Nûr û Gulan de bêgodarên ezîz. Niha mesajên we destpêkirin tên ji Zaxoyê, Zaxoya Dihoka Dasin ya Zaxoka Behdîna dibêjin ji vir heya Wirsilav. Şaban Zaxoyî nivîsandê gotiye Rêz û Silav ji Zaxo bo tevayê guhdarê internete Kurdiyê wey ser çava Elîkim Selam. Kek Şaban te vêsibê zû şan heta sihet dihan tu berin sekinê qurban. Roj baş, sibah bixêr be, navê min Tamer ji Antalyê li we guhdar dikim Sitana Seyda Perinçek Mêrdînê dixwazim. Gelek silava ji miletê Gulherînê re û Qamîşlo Nisêbînê re dişînim qewet be ji we re ser çava û ser sere Gulherîn li ser ya Sêbînê gava meriv ji Mêrdînê derdikeve ser sere û ser çava em ji silavê xwe lê dikin. Ser çavê min Fatih Uçak çi gotiye Fatih Uçak te silav rizkeke Abdullah ser çavê min qurban. Ve ji İstanbulê ve guhdar dikim ji xwe re ji xwe şivan perwer krîvê bêje ser çava gelek kêfxweş bim. Krîvê tu zanî modavê ya şahiyê nîne ya şîneye ya gembêjên xemeye em ê şûna wê yeka şahiyê lêxin fatihê min egîrê çiyayê tu ku derê bî wê derê kerem kin bila pêşî Mêrdînê Seyda Perinçek em guhdar kin û paşê jî em ê sa xebet dikin.

deng li dinê be xwişka rewşan gotarên eziz mesajên we tên ji Sêwregê mesajeke tê roj baş mamoste Sêwregê Yunus cotê bîwa dikim gotiye ji birader kezîzerê dixwazim bira gotarê TRT Kurdî re were ser çava birader aniha li ber destê me hazir e gotikê keyê me zere me wê ji te re lêxin qurban Vekî din mesajek hatiye, selam aleyküm ji İstanbul'e Şükrü Uğraşçı, em gelek ji hez dikin ve aleyküm selam serçava, xwedê ji we razî be dil bi dile. Gotiye Hozan Aytaç Dixtor, hûn ji me re lêxin em ê kêfxweş bibin, ser sere û ser çava em lê binirin hema li ber destê me kîjan hazir be em wê ji we re lêxin. Vekî din ji İzmir'e, Recep Polat, Recep Wanî Şandiye, gotiye ku selam aleyküm, aleyküm selam qurban. Sibawa bixêr be, weşana ve ser xêrê be, ji İzmir'e, Recep Wanî, stranek Nevzet Çiftçi dixwazim. Ji bo temamê guhdarê TRT Kurdî radyoyê û wan başkala gotiye ji bo elbakiyan hemşeriyên xwe xwestiye ser çava Mihemed Yasûl gotiye mamoste merheba roj baş silav rêz ji we re ez strana ciwan haco leşker dixwazim Mihemed ka em lê birin yên stranên şahî em lê dixin yên şînê em lê naxin li gorî wê aniha kerem kin hozan birader bêje û piştre jî ciwan haco em ê mesaja bixwînin mesaj gelekin

deng li denê be hozan birader, biraderê mûsikî, ji qizê, ji koserê, ji til ermenê, ji qizil tepe. Gudarin aziz saatê heşt û nîvên gelek însan bi çavekî vekirî tenê dimeşin, nikarin her du çava ji vekin lê birayekî me zaf romantik ji bo xanima xwe mesajeke gelekî romantik şandiye. Kiye Metin Bozan gotiye ku selam aleykim roja ta bixêr hêvîdarim tu baş be ez Metin Bozanim. Gotiye ji bo min stranekê xweş tu ê rêxî ji bo me mirin hebûye kalgûn tune hebûye qurban em şîn û şahiyê lê rixin êdî derd û keder xilas ew yê daliyên şevêne. Û ji bo xanime xwe çi gotiye? Gotiye xanimê tu di tarîxa min de jina herî bi qîmetî. Hêj ku salên me xilas nebûne ez zanim ku di dinyayê de ji te mihîmtir tune û tu bi saetan bi rojan nayê pîvan. Tu jineke wisayî ku meriv dibêje ji fêkiyên helbestan çêbûye û xeyalan da wenda bûye. Û her tim tu di bedena min de hebûye bi milyonan salan beriya vê. Şixa hûn zanin di îslamiyetê de cev tişt heye, dibêje ev di xwedê teala pêşî Hezret Adem xuluqand û paşê ji hestiyê wî parsûyê wî dibêje Hezret Hawa çêkir. Ev helbest jî telmîhê dike ji bo wê saeta we xweş xwedê ve hevra pîr û kal bike. Xwedê zar û zêçê ve bihêle û Yaqûb keke Yaqûb nivîsandiye gotiye ku Sibah bixêr ez Yaqûb Qaragüllem ez Salih Aslan û Habîb Armancê kurê min Habîb Qaragüllem diçin cihekî diçin kir ji entabê bi rê ketin em diçin Enqere gotiye stranekê Hemî Hecî ji me re lêxin oğra ve ya xêrê be bi xêr û xweşî xwedê ve bigîne cihê ve hûn herin û vegerin hemû reviyan ra temamê reviyan ra stran Hemî Hecî sê stran beriye ve mene ya çare ev e kere imkin me got ciwan haco bila bêje nana.

Vay deng li dinê be mamosta Ciwan Haco neviye torine Haco Ağaye Heverkî 1920 û hembêjin heta 45 jî nav û dengê wî li vê herêmê gelekî hebû. Ji İzmir menemenê keke minî Kenan mesajek şandiye gotiye pêşî sibaha baş ser çava kurban ser sera. Ji we re hemû tiştên baş dixwazim dil bi dil ji me hemûyan re kurban. Silav Rez, hezkirin ji bo malbata TRT Kurdî. Ji İzmir'e hatta Erzurum'e, ji Erzurum'e hatta Wan'e, ji Qarabike hatta Edirne, bi kurtasiye ji bo hemu Anatoliye, emrez û hezkirinên xwe dişînin, hem ji weşanên we re serkeftinê dixwazin Kenan. Ser çava qurban xwedê kemaye tenê te çi kurmancekê pak û delal, gava din dîsa ji İzmir'e Recep Wanî xwestibû Nevzat Çiftçî ji bo hemû başkalayiyan, kerem kin bila bêje gewrê, mala wa bo.

deng li dene bexuşka nur saeta te xweş be ji kolika Semsûrê ji gundê Kakşerê ji mala Şêx kilîvê min Yasîn mesela şandiye gotiye bi şev roj tu bixebitî maşallah tim li ser radyoyî em xizmeta gelê xwe zimanê xwe dikin xwedekê meya wane de mala we hemûya ava be ji Diyarbekirê Mahfûz nivîsandiye gotiye ku selam aleykim sifata bixêr ve aleykim selam ser çava ez Mahfûz gece jî em gotiye nav zeviyê dixebitin û ji me re stranekê xweş lixin ji Amedê gotiye ez cotkarim xwedê qewetê bide keke Mahfûz xwedê hevalê we hemûya be kerem kin bila Seîd Gabarî rehmetî bêje cana min.

Vay rahma Xwedê li te be Saîdê Gabarî. Saîd Gabarî ekola Usivê Çelebî daye li binya xetê li derdora Mêrdînê embêjin hêla Amûdê biçî bê mintiqa Qamîşloyê. Li vê derê bi tembûrê hem çê dikin, hem govendê geş dikin û hem jî li hev dînin û dibêjin. Xwedê rahma xwe li her diyar kejî û duajoyê wan jî Xwedê qewetê bide kê ma ya wan nede guhdarên ezîz. Ji bo mesajan WhatsApp-a me 0505-184-47-78 Instagram-a me TRT Kurdî Radyo kerem kin stranek pir xweş bawer teylan bila bêjenar.

Deng de dinê ve bawer teylan guhdarên aziz namê berê xwe bidin nav Konfederasyona Ertoşya nav bavke guhreşa û başkala wanê li mala wî li Stenbolê Hemdî Bayram dixwaze em ê ji wî re straneke bişînin yeka govend û şahiyê da derd û kulên dinyayê ji bîr bike û mesajek ji îzmirê hatiye Heval Abdullah Rojbaş ji İzmir'e Sabahattin gotiye rica mijwe yên ku kurmanciyê xira dikin wan hişyar bikin bobo em nikarin ancak em kefîlê nefsa xwane qurban û gotiye ku stranekê evîndar dost potporî ji me re lêxin amanetê xwedê bin têm destê te xwedê kêmaye te ned ev hesasiyet tiştekî pir baş e mala va be kerem kin bira pêşî servet xoca kaya bêje şîlê

Veşuvar Bey, Keko, Servet Kocakaya. Gudarin Aziz Naci Diyarbekir mesajı katıya kutuya selam aleyküm. Aleyküm selam serçava. Mehmet Nesih kutuya emlinav zeviye de xebitin. Bavê min stranike xelil xemgîn dixwaze tên destê bavo xwedê qewetê bidewe evîndar dost ji bo keke sebehetîn îzmirê û piştre jî em ê xelil xemgîn lêxin kerem kin.

Deng li dinê ve du hunermendên zaf jêhatî Xelîl Xemgîn û Hozan Diyar ji nihava gelek stranên wan bûne klasîk. Gotarên Aziz ji wanê kekê minî Murat Altun nivîsande gotiye Selam aleykim, aleykim selam qurban gotiye îşê ve rast serrez ji wan Erdîşê Murat Altun. Kilama Adem Tepe nav baxçeyê gola ji bo xanima xwe ji bo lawê xwe Elî, Mihemed, Zeynep û Yûsuf dixwazim. Gelek spas xwedê zarokê ve bihêle Xwedê destê ve ji hev neqetîne ve bi hev re pîr û kal bike ve bi hev du şîrintir bike û xwedê embêjin siberojê bûk û zavayên bi xêr bike nesîbê mala we. Ji Istanbulê Bilal Aydın nivîsandiye gotiye Selam aleykim roj baş wey aleykim selam ser her du çava keke Bilal saat xoş be ka pêşî em ji bo hêla Semsûr Meraş meletiye kilama dilê nake lêxin paşê jî em vegerin ser Adem Tepe kerem kin bira du bira bêjin du birayên cêwî Mikail û Cebrail.

Saata va xoş Mikail û Cebrail ji bo deşta Kesûnê, deşta Arebanê, Ceyfengê, Nizîbê, Entebê jî vegot dengê veldinê. Gözlerin aziz, Ayhan Sarıca mesajek şandiye gotiye ku sibah bixir. Xebat internete kurdiye gotiye. Gure min Ramazan Sarıca li Tetuanê di girtîgeha vekirî de ye ji bo wî û temamê girtiyan aram serhet xezalê ji me re lêx remekê xoş bin. Serçava xodê destê ve bigîne hevdû hemû girtiyan, hemû nexweşan, hemû kesên tengayê de ji tengayan xilas bike û silametiyê bide. Dibêjin El Fereç

deng li dinê be komora zerên guhdarên eziz dengbêja ji berê û paşê de kilamên mehên edetî rûniştî yên bav û kalan gotine û di berra jî yên govendî jî gotine yên daweta jî istirane dengbêjek dudu ketine pêşiyê wan gotiye yên mayî dewama govendê jî lê vegerandiye bi vî qaydeyî govend gerandine xalê minî maruf dengbêj maruf jî dengbêjekî jî hatiye hem kilamên edetî rûniştî dibêje û hem jî yên govendî û şahiyê dibêje kerem kin bila ve carê jî lê canê bêje

kuro mermere wî kuro mermere dêda digere malî ser zêre dibêje gelek xweş dibêje strana em bêjim mesela xalê Şakir rehmetî kelamên wî gelekî navdarin lê zilfanî gotiye zilfanim zilfanî yar gotiye mesela Huseynê Farî hûn xalê Cemîl zanin were têliyê zanin şerrê şewaşiyê zanin lê dolabe hey dolabe jî gotiye yani ev kultur giş nav hev de ye çi yên xemê çi niyê şahiyê giş birayê hevin gotarên ezîzê de em ê xatirê xwe ji we bixwazin du strana sere ve me lêxizin yekê zelemele mem ew ê bêje cigerê me sere çi digo mistore rewaştiya raştiyê ha wisa bêjim waştiya raştiyê cigerê me veşsenê Xizr dayax bide digot gelekî xweş bû vê carê yeka şahî ew ê bêje û piştre jî Reyhan Qaya ew ê bêje çavreş pêda heta sibe van çaxan bimîn du nav xêr û xweşiyê de neylên ku derd û xemên vê dinyayê we bêşînin xetirê we

Gudarin Aziz, îro neh tîrmeha 2026 roja pençemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bultana saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Amerika'ya dîsal îranê xist. Di êrişên van du rojan de 14 kesan can da 78 jî birîndar bûn. Rêveberiya îranê got em ê lêvegerînin. Televizyona Dewleta ya Israîlê îdia kir ku Amerîkayê careke din teyareyên xwe şandin rojhilata navîn. Her wiha Israîla xwînxwar li Xezeyê 10 Filistîniyên din jî qetil kirin. Trump piştî civîna NATO'ya pesna serokkomar Erdogan da got Erdogan pir hêja ye Tirkiye şirîkekî zafirinde. NATO'ya jî bi piranî qebûl kir. Em ê mesrefên îtifaqê li hev parvekin. Serokwezîra Îtalyayê Meloniye ji bo encamên civîna NATO'yê serokkomar Erdogan tebrîk kir. Sekreterê Giştiyê NATO'yê Mark Rutte destnîşan kir ku piştî Enqere NATO'yê civîna xwe ya din li welatê Arnavudan li Albanyayê bike. Serokkomar Erdogan di medyaya civakî de behsa civîna NATO'yê kir, got lazim e NATO bibe îtifaqa dewletên ku pişta hev digrin, ne dewletên mecbûrî hev. Şênîyê Enqere, tevî xuşku birayên wezîfedar bi dilgermî nîşan da ku milletê me çiqas mêvanperwer e. Her wiha Serokkomar Erdogan serokê Konseya Yekitiya Ewropayê Antonio Costa û seroka Komîsyona Yekitiya Ewropayê Ursula von der Leyen jî ezmandin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Tirkiye bi zanabûna xwe ya diplomatîk û mêvan heziya xwe dîsa nîşan da ku cihê wê çiqas hêja ye. Wezîran di medyaya civakî de behsa civînê kir, Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan wiha nivîsî, dewletên endam bi serok û giregirên xwe hatin. Ev yek jî nîşan dide ku zehf bi serokkomarê me bawerin. Wezîrê Bazirganî Emer Bolat jî destnîşan kir ku welatê me hem ji bo aştiyê dixebite, hem jî diplomasiya xwe ya ekonomiyê xurt dike. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran derheqê civînê de wiha got, NATO'yê vîzyoneke nû da berxwe. Êdî Ewropa dê parastina xwe xurttir bike. Tirkiye jî bi kapasîteya xwe ya entelektuel û eskerî di nîvek û navenda vê guherînê de ye. Rêveberiya AK Partiyê di internetê de behsa civînê kir. Cîgir Serokê Koma AK Partiyê Efkan Ala wiha nivîsî. Tirkiye zanek û aştî û edalet siberoja hemû însaniyetê ye. Mistefa Elitaş jî bilêv kir ku Tirkiye ne tenê hevalbende, di heman wextê de nîşanê dinyayê da ku aştî xwaz e û krîzan safî dike. Li Batmanê Agir bi depoyê marketekê ket, Agirkujan piştî hewleke dirêj şewat ve mirand, lê xisareke giran rûda. Li Çorumê erebeyekê serî ji şoferê xwestand li wesayîta sekinandî qelibî. Di du jê polîs 4 kes birîndar bûn. Li Stenbol Bağcılarê erebe ket marketê, kesek birîndar bû. Li İzmirê merivek bi erebeyê li jina xwe ya berê û kurê xwe qelibî bû. Mehkemê 20 sal û 6 meh ceza lê birî. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro neh tîrmeha 2026 roja pêncşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçal im. Amerîkayê dîsal Îranê xist. Di êrişên van du rojan de 14 kesan can da 78 jî birîndar bûn. Rêveberiya Îranê got em ê lêvegerînin. Televizyona Dewleta ya Israîlê îdia kir ku Amerîkayê careke din teyareyên xwe şandin rojhilata navîn. Her wiha Israîla xwînxwar li Xezeyê 10 Filistîniyên din jî qetil kirin. Trump piştî civîna NATO-yê pesna serokkomar Erdogan da got Erdogan pir hêja ye Tirkiye şirîkekî zafirinde. NATO-yê jî bi piranî qebûl kir. Em ê mesrefên îtifaqê li hev parvekin. Serokwezîra Îtalyayê Meloniyê ji bo encamên civîna NATO-yê serokkomar Erdogan tebrîk kir. Sekreterê Giştiyê NATO-yê Mark Rutte destnîşan kir ku piştî Enqere NATO-yê civîna xwe ya din li welatê Arnavudan, li Albanyayê bike. Serokkomar Erdogan di medyaya civakî de behsa civîna NATO-yê kir, got lazim e NATO bibe îtifaqa dewletên ku pişta hev digrin, ne dewletên mecbûrî hev. Şênîyê Enqere, tevî xuşku birayên wezîfedar bi dilgermî nîşan da ku milletê me çiqas mêvanperwer e. Her wiha Serokkomar Erdogan serokê Konseya Yekitiya Ewropayê Antonio Costa û seroka Komîsyona Yekitiya Ewropayê Ursula von der Leyen jî ezmandin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, Tirkiye bi zanabûna xwe ya diplomatîk û mêvan heziya xwe dîsa nîşan da ku cihê wê çiqas hêja ye. Veziran di medyaya civakî de behsa civînê kir, Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan wiha nivîsî, dewletên endam bi serok û giregirên xwe hatin. Ev yek jî nîşan dide ku zehf bi serokkomarê me bawerin. Wezîrê Bazirganî Emer Bolat jî destnîşan kir ku welatê me hem ji bo aştiyê dixebite, hem jî diplomasiya xwe ekonomiyê xurt dike. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran derheqê civînê de wiha got, NATO-yê vîzyoneke nû da berxwe. Êdî Ewropa dê parastina xwe xurttir bike. Tirkiye jî bi kapasîteya xwe ya entelektuel û eskerî di nîvek û navenda vê guherînê de ye. Rêveberiya AK Partiyê di internetê de behsa civînê kir. Cîgir Serokê Koma AK Partiyê Efxan Ala wiha nivîsî. Tirkiye zanek û aştî û edalet siberoja hemû însaniyetê ye. Mistefa Elîttaş jî bilêv kir ku Tirkiye ne tenê hevalbende, di heman wextê de nîşanî dinyayê da ku aştî xwaz e û krîzan safî dike. Li Batmanê agir bi depoyê marketekê ket, agirkujan piştî hewleke dirêj şewat ve mirand, lê xisareke giran rûda. Li Çorumê erebeyekê serî ji şoferê xwestand li wesayîta sekinandî qelibî. Di du jê polîs çar kes birîndar bûn. Li Stenbol Bağcılarê erebe ket marketê, kesek birîndar bû. Li İzmirê merivek bi erebeyê li jina xwe ya berê û kurê xwe qelibî bû. Mehkemê 20 sal û 6 meh ceza lê birî. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarin Aziz, îro nehê tîrmeha 2026 roja pêncemê, li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika'ya disal İran'a xist. De erişen van du rojanda çarda kesan can da hefti u heşi birindar bun. Reve bilye İran'a got, eme leve gerinin. Televizyona devlete ya İsrail'e iddia kır ku Amerika'ya carek edin teyereyn xoay şandın rojalata navin. Heruha İsrail'a xunxarlı xezeye deh Filistiniyen dinci qatil kirin. Trump piştî civîna NATO'ya pesna serokkomar Erdoğan da got Erdoğan pir hêjaye Tirkiye şirîkekî zafirinde. NATO'ya jî bi piranî qebul kir, em ê mesrefên îttifaqê li hev parvekin. Serokwezîra Îtalyê Meloniye ji bo encamên civîna NATO'ya serokkomar Erdoğan tebrîk kir. Sekreterê Giştiyê NATO'ya Mark Rutte destnîşan kir ku piştî Enqere NATO'ya civîna xwe ya din li welatê Arnavudan li Albanyayê bike. Serokkomar Erdoğan di medya civakî de behsa civîna NATO'ya kir, got lazim e NATO bibe îttifaqa dewletên ku pişta hev digrin, ne dewletên mecbûrî hev. Şênîyê Enqere tevî xuşk û birayên wezîfedar bi dilgermî nîşan da ku milletê me çiqas mêvanperwer e. Heruha Serokkomar Erdoğan Serokê Konseya Yekitiya Ewropayê Antonio Costa û Seroka Komisyona Yekitiya Ewropayê Ursula von der Leyen jî ezmandin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got Tirkiye bi zanabûna xwe ya diplomatîk û mêvanheziya xwe dîsa nîşan da ku cihê wê çiqas hêja ye. Veziran di medyaya civakî de behsa civînê kir Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan wiha nivîsî dewletên endam bi serok û giregirên xwe hatin. Ev yek jî nîşan dide ku zehf bi serokkomarê me bawerin. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat jî destnîşan kir ku welatê me hem ji bo aştiyê dixebite, hem jî diplomasiya xwe ekonomiyê xurt dike. Serokê ragihandinê Burhan Edîn Duran der heqê civînê de wiha got NATO'ya vizyoneke nû da berxwe. Êdî Ewropa dê parastina xwe xurttir bike. Tirkiye jî bi kapasîteya xwe entelektuel û eskerî di nîvek û navenda vê guherînê de ye.

Rêvebirî AK Partiyê di internetê de behsa civînê kir. Cîgir Serokê Koma AK Partiyê Efxan Ala wiha nivîsî. Tirkiye zanek û aştî û edalet siberoja hemû însaniyetê ye. Mistefa Elîtaşî bilêv kir ku Tirkiye ne tenê hevalbende, di heman wextê de nîşanî dinyayê da ku aştî xweze û qrîzan safî dike. Li Batmanê Agir bi depoyê marketekê ket Agirkujan piştî hewleke dirêj şewat ve mirand, lê xesareke giran rûda. Li Çorumê erebeyekê serî ji şoferê xwestand li wesayîta sekinandî qelibî, dudu jê polîs çar kes birîndar bûn. Li Stenbol Bağcılarê erebe ket marketê kesek birîndar bû. Li İzmirê merivek bi erebeyê li jina xweya berê û kurê xwe qelibî bû. Mehkemê 20 sal û 6 meh ceza lê birî. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro nehê tîrmeha 2026 roja pênşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Amerika'ya dîsal İran'ı xist. Di êrişên van du rojan de 14 kesan can da 78 jî birîndar bûn. Rêveberiya İran'ı got, em ê lêvegerînin. Televizyona Dewleta ya Israîlê îdia kir ku Amerîkayê careke din teyareyên xwe şandin rojhilata navîn. Her wiha Israîla xwînxwar li Xezeyê 10 Filistîniyên din jî qetil kirin. Trump piştî civîna NATO-yê pesna serokkomar Erdogan da got Erdogan pir hêja ye Tirkiye şirîkekî zafirinde. NATO-yê jî bi piranî qebûl kir. Em ê mesrefên îtifaqê li hev parvekin. Sekreterê Giştiyê NATO-ya Mark Rutte destnîşan kir ku piştî Enqere NATO-ya civîna xwe ya din li welatê Arnavudan, li Albanyayê bike. Serokkomar Erdogan di medya civakî de behsa civîna NATO-ya kir, got lazim e NATO bibe îtifaqa dewletên ku pişta hev digrin, ne dewletên mecbûrî hev. Şênîyê Enqere tevî xwişk û birayên wezîfedar bi dilgermî nîşan da ku milletê me çiqas mêvanperwer e. Her wiha Serokkomar Erdogan Serokê Konseya Yekitiya Ewropayê Antonio Costa û Seroka Komisyona Yekitiya Ewropayê Ursula von der Leyen jî ezmandin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got Tirkiye bi zanabûna xwe ya diplomatîk û mêvanheziya xwe dîsa nîşan da ku cihê wê çiqas hêja ye. Veziran di medyaya civakî de behsa civînê kir Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan wiha nivîsî dewletên endam bi serok û giregirên xwe hatin. Ev yek jî nîşan dide ku zehf

bi ser komarê me bawerin. Wezîrê Bazirganî Emer Bolatçî destnîşan kir ku welatê me hem ji bo aştiyê dixebite, hem jî diplomasiya xwe ekonomiyê xurt dike. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran der heqê civînê de wiha got NATO-ye vizyoneke nû da ber xwe. Êdî Ewropa dê parastina xwe xurttir bike. Tirkiye jî bi kapasîte xwe ya entelektuel û eskerî di nîvek û navenda vê guherînê de ye. Rêvebiriya AK Partiyê di înternetê de behsa civînê kir. Cîgir Serokê Koma AK Partiyê Efxan Ala wiha nivîsî. Tirkiye zanek û aştî û edalet siberoja hemû însaniyetê ye. Mistefa Elîtaşî bilêv kir ku Tirkiye ne tenê hevalbend e, di heman wextê de nîşanî dinyayê da ku aştî xwaz e û krîzan safî dike. Li Batmanê agir bi depoyê marketekê ket agirkujan piştî hewleke dirêj şewat ve mirand, lê xisareke giran rûda. Li Çorumê erebeyekê serî ji şoferê xwestand li wesayîta sekinandî qelibî. Di du jê polîs çar kes birîndar bûn. Li İzmirê merivek bi erebeyê li jina xwe ya berê û kurê xwe qelibî bû. Mehkemê 20 sal û 6 meh ceza lê birî. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar baş u xoş buhdarin derar. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana ve Nesrin Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U der hünerê mey teknîkî Ufuk'tan Akgüneş qederê du saeta bi bernama kêfxweşî û şahiyê Roniya Evarê em ê bi were bin. Hûn çi bikin em tiştekî gelekî hêsan ji we dixwazin. Dengê radyoyê xwe piçekî vekin û xwe beradin nav pela muzîka kurdî. Wê gavê pêşî em ê bi potporyekê bi potporya Nihat Doğan dest pê bikin. Di dawiya wê de wê gotûbêja me dest pê bike.

0: Guhdarê me yên dilovan, îro em ê behsa emrê xwe, emrê mirovan bikin. Em ê binerin ka di her serdemekê di temenê me de me digihîne li kû derê. Wext diherike û dem diguhere, gelo çi tesîrê li ser laşê me û li ser jiyana me dike. Em ê bi hev re sohbetek xweş dînin îro. Ne var Nesrin?
1: Raste, guhdarê neral wek hevala me ji got îro mijara me seran li ser emrê me yemê li ser temenê xwe bisekinin. Wek jî dizanin jiyan herekbar e û her demê wê de her qonaqek wê de jî emrê me tê guherandin lê di wê guherandinê jî gelek tiştên me ego taybet ego di sereke jî wî temenî tê guherandin îro mijar li gora dilê me ya dîsê. Em ê li ser wê bisekinin, em dixwazim ji xwe hûn jî beşdarî me bibin. Bêgelo di zaroktiya me de em çawa bûn, heta got nûgihaştiya me û her wekî dinê jî gava got em pîr û kal dibin di dawiya emrê xwe de. Em mirovên çawa ne ji xwe di alî derûniyê de, di her wekî din de jî, di tevahiya jiyana xwe de jî, em tên guherandin lê guherandin jî tiştekî gelek e xweş e, ew jî perçeyeke jiyana me ye. Îro em ê li ser wê bisekinin lê em dixwazim ku hîn bêtir pêleya dilê me û sago ritma dilê me bi strana xweştir û geştir bibe. Dîsê em ê stranekê bînin ser radyoyê, kava bi strana xwe ya heyranê li ser radyoyê wê ye.

0: Beli guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike bi rastî stranê li gora dilê we hevok hevok em tînin ser radyoyê em hêvî dikin ku hûn jî bi van stranana hîn bêtir kêfxweş dibin wek me di serî de ji gotî bû armanca bername me kêfxweşiya guhdarên TRT Kurdî radyoyê ne ji bo wê yekê jî heta goh ji destê me tên Stranê ku herî navdar ji bo xatirê we ê ku em dizanin ku wê kêfa we hîn bêtir zêde bike em tînin ser radyoyê we dîsê dibêjim kum hêvîne hûn jî kêfxweşiyeke mezin me guhdarî dikin rêhevatiyê bi me re dikin gotiye weşan xweş ji Îstanbûl em we guhdarî dikin stranekê em dixwazim ku were ser radyoyê bera xusûsî ji mêrdînê ji nûsaybîniya re were her wekî dinê jî ê goguhê xwe didin radyoyê ji hemûya re em diyarî dikin Abdulganî bêy ji me re gotiye ser sera ser çava strana dirêzê de ji xwe me diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê her wekî dinê kîl kîderê me guhdarî dike bi taybetî em ê ji we hemûya re bişîne wê çi were ser radyoyê
1: bilind îbrahîm wê bêje were perî

0: Belê me mijara xwe bi zaroka vekir û em berdewam dikin. Me got ji bo zaroka her dever wekî qada keşfeyê. Ji bo wan mal û kolan hewş necihê rûniştine ne. Her qunçikeke malê dar û kevir heremeke keşfeyê. Ya herî giring zarok bi çavekî şaşwazî û bi meraqekê li dora xwe dinerin. Ev jî ji bo wan ji bo hînbûnê derfetek bêhempayê rastî jî.
1: Ji xwe wisa ye di wê demê de tenê di mejiyê me de ya di gava û tiştê derbas dibe ji xwe lîstok û pêlîstokê me ji bilî wê jî em keşf dikin. Em vên gelo çi ji bo çi hatiye çêkirin her wekî din yan di wê derê de hêdî hêdî lêkolînê ku ji bo jiyana me dest pê dikem. Ez bawerim ku tevahiya wan jî paqijin, yani ji qirêjê dûr e. Di dawiya wê de jî tenê em di vê derê, ez bawerim di vê derê jî em tenê kenê xwe diparêzin. Yani di wê dema go derbas dibe, kolan e, zaroktiya me ye, lîstokê me ye, xwarina me ye, ew jî lezzeteke mezin didim e. Tamtîtkê me jî, kava go bavê me yan jî, dayika me jî sûkê tê, tenê go çûn pêşiya wan, yani zarokanî em wisa diçûn pêşiya bi lez û bez, me digot ku ka te ji mer çanî, yani pirsa me yekem ew bû ji ber ku di jiyanê de tenê me xwe li ser wan dîtibû. Yani gava go me tevahî me got zelal e, ji xwe tiştên wisa tenê dibin hişê me derbas dibû. Kolan, zaroktî û her wekî din jî ew lîstok û pêlîstok di dawiya wê de jî ew tamtîtik tê.
0: Bele, bele.
1: Yani demek ki gelek hoş e. Ube hem payajı gelek cara em dibêjim ku xwezîb zarok diye me. Jiber go dîmenên gelek hoş diber çavê me derbas dibe.
0: Bele, wekî te got em dibêjim zarok bi hişekî zelal tê dünyayê. Yani ew çavê wanî ya ê şaşwazî û bi meraq dike ku bielimin. Hin ji nüh de tişta bielimin. Ev mejiyê zelal jî alîkariya wanî herî mezin dike.
1: Mişxwe û bi taybetî jî gava gol di nav wan hevalê xwe jî em hînî gelek tişta dibin belê mal mektebe ye lê ez werim ku kolan jî mektebeyên herî mezin jî di wê derê jî zor û zehmetiyê jiyanê her wekî dinê xweşî û taliyê jiyanê jî em gelekî dixin nava jiyana xwe û wan re mezin dibin ew jî tiştên gelekê xweş im rastî.
0: Û ya xweştir jî ez dibêjim ew çavê şaşwazî yani merev vê muhafaza bike demagê merev mezin jî bibe ev jî wê hê bêtir xweş be.
1: Mişxwe li gor lêkolîna dibêjim ku gav çi qase ku temenê mirov mezin jî bibe her gav go ew kolana zaroktiya me veqetan diye. Yani lazım ku gelek caram derxin holê lê gerek hem wê biparêzin jî bi veşêrin jî. Ew zaroktî dibe ku ji bo hîn bêtir em jîndar bibin lazım ku di qurçikeke dilê me de bimîne. Belê em wezêde nedin sekrandin guhdarên delal ji xwe sohbeta me ew e dû dirêje lê em ê stranan bînin ser radyoyê wê du stran werin ser radyoyê alî üstün ses wê bibêje gulê were di dawî de jî Arslan Osmanî dibêje hewşa mala me.

0: Bele, cara dawî me gotu bû hişê zaroka zelalê û xema wan lîstike. Ew nabêjin wê xelk çi bêje. Ew dixwazin tenê fêm bikin û dixwazin bilîzin. Yanî jiyana xwe gorî gotina serrast nakin. Wê gavê çi ji wan lazim bi wê dikin. Ev ne gelekî girîng û gelekî xweş e.
1: Bi rastî jî gelekî xweş e, yanî wek me gelekî tişta naxin bin mejiyê xwe. Gota gota derdorê ji xwe gelek zêde ye. Di wê temenî de ez bawer bikom gelekî fam jî nakin. Yanî gelekê ji me re tişta dibêjin, dibê te veya şaştî kirî her wekî dinê, tu gelekî dengê xwe bilind dike kir hevalê xwe dixe, ji xwe em wê paşguh dikin tenê. Di wê astê de em lîstokê xwe û pê lîstokê xwe kolanê em difikirim. Wek bîstika niha dîsê ji got ez ê dubare bikim, yanî di wê derê em di fêrî gelek tişta dibin. Mamosteyê herî mezin kolan e. Parvekirin, cangori yani dil nizmi, em nezi hevdu dibin parvekirin tişteki geleke mühim e dinava jiyanê di her qonaxê de jî ji me re lazim e. Di zaroktiya xwe em fêrî wê jî dibin birastî. Gava got xwarinek ji me re tê em dizanim ku hevalê me li buan re tune ye, ew pariyê destê xwe jî em hevdûra parve dikin. Ez jî cangoriyeke yani fedakariyeke herî mezin e ji bo zarokekî ew xwarinê parvekirin. Gava go em hevdûra lîstoka dilîzin, dibe ku di wê demê em ji hevdû aciz bibin, ji hevdû bixeyidin jî lê piştî wê sê kêliya. Ez nebêjim ku saet jî demjimar jî ji xwe ser nare, em li hevdû tên, ew jî yanî ez bawerim ku paqijiyeke mezin e, dilovaniyeke mezin e.
0: Tiştên
1: yanî qet em tişta xem nakin, yanî hesûdî her wekî din tiştên ne baş, di jiyana zaroktiyê tune ye, ji bo wê jî geleke paqij e.
0: Şu esasiya zarokatiye ev dilpakijiye. Wek te got yani dîsa em vegerim em jara xwe gotinên xelkê ya bifikire em heqa gotinên xelkê di jiyana xwe di mezin dikin em rastî daxwazî xwe ji bîr dikin.
1: Ji xwe wisa gava gu em guh didin wan gotinana bandoreke mezin ev çi qas ku bêjinê jî em bi xwe bawerin yanî dalê derûniyê de tu tesîrê nadime lê gotinek ne baş mixabin dikeve bin me jiyê me dikare rojek me jî biherimîne. Lê di zaroktiyê de ne wisa ye yanî kê çi got kî jan gote got be jî em paşguh dikin gelek cara ji belkî ji bo wê sebebê jî em gelekî xweziya xwe bi demê berê dînin xem tune bû kê çi bigota ya tenê me digot em hemû hevalê xwe me bi hevdûra bilîzin yanî armanca me ya sereke ew bû.
0: Bele ya rastî yani helbet em mirovê civakînê û gerek em jiyana xwe gorî civakê ji ser rast bikin lê di her tiştê de hevsengiyek lazim e.
1: Hevsengiyek ji bo me û ji bo civakê lazim e yani hewcedarî pêwîst gelek zêde pêçê dibe. Gava go em ji xwe bi xwe bizanibin hinek sînorê xwe wisa go bi xusûsî xêz bikin ez bawerim em nayêlim ku geleke jî nêzî me bibin em ê berdewam bikin lê dîsê wê stran were ser radyoyê îzolû Mehmed bi strana xwe ya bernadim li ser radyoyê wê ye.

0: Belê me got têkiliyên zaroka bêhesabin. Berjewendî yanî menfaet tê ditune ye. Zarok li navê kesê statuya wan li malbata wan nanerin. Ew tenê dilîzin. Hevaltî pir hêsan dest pê dike û hevaltiya wan ji dil û can e.
1: Şixwe wisa yanî me serî te jî gotibû paqijî nêzî hevdû dibin. Di wê derê de şixwe tu menfaet tune ye bi tevahî û wisa bi xweşî em nêzî hevdû dibin û di herî mezin jî em dixwazim ku Em heta godilê me rehet bibe hevdûre lîstoka bikim. Di wan kolanana demê pê biçin lê. Ez dixwazim ku yê goniha dengê radyoyê xwe vekirine hîn bêtir dilê wan wa bisav hîn bêtir geş û xweş bibe. Ji bo weyekê jî em ê stranakoma yardir wê potporyeke were ser radyoyê we.

0: Belê, em dibêjin heke em dixwazin esasa jiyanê bibînin, em mehinekî berê xwe bidin zaroka, ji bo rê em ê piçekî dil ser bisekine. Nesin yani demage em li wan dinerin, zaroka dinerin, tiştê herî xweş û baş, bi tiştê çok jî kêfa wan gelekî, yani gelekî kêfa wan zû tê. Yani vero jê kuremê ez bala mileket, gevrekî çok were rengîn raştê û gelekî bi kêfxweşiyekê, yani wê demê ez şaşmam rastî, min got Yani rastî jî kêfxweşiya zaroka heqas hêsane.
1: Ya ji xwe wisa ye me di serî de jî behsa wê kir. Di wê demê de, di wî temenî de tenê armanca me ya sereka herî mezin tiştên biçûk in xurekê me ne û her wekî din lîstok û pêlîstokê me ye. Bisaya wê jî kola ne. Tiştekî ev ji ber çavên belkî gelekî hêsan jî xuya bike kêfa wan gelekok ew bişkoka te gotiyan ew kevrî rengîn kêfa kurê te alî yanî hezaran em dikarin mînaka bidin tiştên xweş û geş em dikarin bînin ser ziman yanî bi di wî temenî de tiştên ne gelekî mezin di alî aboriyê de her wekî dinê de di gelek warê din de jî ne hewceye ku pêwîst pêvtûneye ku mezin bin tenê kêfxweşiya me bîne cî ew ji bo me bes e
0: Ya rastî ev bala min dikşîne ez bêjim dema em zarokin dünya ji me re mezin e em mezin dibin wê demê her tişt ji me re biçûk dibe. Êdî qîmeta tiştekî namîne gelo.
1: Em ji gelek tişta jî nerazî dibin û gelek tişt jî li ber çavê me xweş nabe tiştên herî xweş di dema zaroktiyê de li ber dilê me gelek e bi qedr û bi qîmetin li xewn û xeyalê me jî bi wê sayehîn bêtir xweştirin dibe ku tesîra wê jî zêde ye. Belê guhdarên delal em ê li ser vê mijarê berdewam bikin lê ez dixwazim dîsêm em stirana guhdarî bikin wê du stran bi hev re werin ser radyoyê pêşî wê Gökhan Araz bêje keçikê di dawî de jî Hozan Remzî dibêje her we bû

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername ma bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê bi awayeke zindî ji stüdyoyên Diyarbekirê birastî em berdewam dikin. Mijara me li gora dilê me ye, ez dixwazim ku hûn jî beşdarî vê bername me bibin. Vê mijara me bin, ji xwe mijar mijara me ye, em behsa temenê xwe dikin di me di zaroktiyê de dest pê kiriye nûgihaştî, her wekî din heta got pîrbûnê îro mêl qonax qonax ez û hevala xwe li ser bisekinin lêberiya wê, ez dixwazim dîsê hejmara me ya vasa bê bore parve bikim. 051-818-3018 hejmara me ya vasa bê, rûpela me ya Instagramê ji xwe TRT Kurdî Radyo, logoya me sore, hesabê me ya fermiye, hûn dikarin me bişopînin û bi rastî mesaj û peyamê xwe jî di wê derê ji me re bişînin. Wek mîna ku programek ji heye aplîkasyona TRT dîne jî hûn dikarin ku ciyê înternet digihêje li her deverê bername me, stranê me û nûçeyê me jî guhdarî bikin. Em dizanin ku hejmara me her roj zêde dibe, bi vê sayê jî kêfa me geleke bilind e, em geleke spas dikin ji bo vê eleqeya we. Ez ê berê xwe bidim hevala xwe, di wî qûncikê di zaroktiyê gelo çimayê henekî dinê jî em bi guhdarê xwe re parve bikin.
1: Bên hêsin, yanî rastî ev gelekî xweşî em vê ji bîr nekin. Cîhana xeyalên zarokan bêsînor in. Ji bo zarokekî kursiyek dibe erebe, çarşefek dibe xanî, darkek dibe destê wî di şûr. Bifikire.
0: Ya wisa ye, tiştê wan gelek cara xwe zû nîşan dide venaşêrin. Di gava gom difikirin di zaroktiyê de dere û veşartin tune ye. Gava gom dixwazin ku tiştekî sererast hîn bibin, dibêjin ku ji zaroka bibîze. Yanî di wê malê de dixwaze çi qewîmî ye, di berê xwe bide zaroka qet dere wan nakin. Hefqas zelalin.
1: Belekî, te gelekî xweş got û em hinekî li ser hebûna dê û bava li ser zaroka têsirek çawa çê dike, hinekî li ser vê jî bisekinin.
0: Lê em dîsê stranê guhdar bikin di dawiyê wê de em ê vê mijara jî vekolînin. Elîf Biyanî bi strana xwe ya Gulam Gul bû li ser radyoyê wê ye.

0: Mele gohdarên delal û hêja bernama me li gora dilê we, ez bawerim ku stranê ku am tînin ser radyoyê, li gora dilê we ne kêfa we zêde dike ji bo armanca me ev e, kava ku em bernameyê amade dikin em dibêjim ku pêşî kêfa gohdarên me ye, di dawî de jî ji xwe sohbetê dîsê li gora nabza we, em amade dikin îro mijar jî ji geleke hêsan e, me behsa zaroktiyê kin me got dê û bav gelo, tesîreke çawa dide ser zaroktiyê, ji xwe mal mekteba ye ne wisa xwişka min. Halû hereketên tevgerê dayîk û bavê me jî gava got em bi çavê xwe li jiyanê ve dikine yekem ku em dayîka xwe dibînin di dawiya wê de jî bavê xwe dibînin gelek di meseleya de jî rol modelê me yî herî mezin jî dayîk û bavê me ne di dawiya wê de jî ji xwe ew bandora ku civakê jî li ser me çê dibe lê pêşî dê û bavê
1: rast wekî te got em jî demekê zarok bûn û em zanin dê û bav tê mana çi Ya rastî ji bo zaroka dê û bav karin her tiştî bikin. Tu jî zanî qeweta wan digêje her tiştî.

0: zanin di her tengasiyê de karin pişta xwe bidin dê û bavê xwe. Yanî ez bêjim bi te jî gelo ev hest ewlekariyeke di nava zaroka de ava nake.
1: Ewlekariyeke herî mezin e, pişta me gava ku am didin wek mîna koçiyayê herî bilinde em xwehîn bêtir baş. Hîz dikin. Yanî hebûna wan ji bo me tiştekî bê hempayaş xwe.
0: Ji bo re em dibêjin xwedê dê û bavê kesekî ji serê kesekî kêm neke.
1: Amîn, bi vê sayê de em bi vê duayê jî bikin xwedê dê û bavê me ji ser serê me tu car kêm neke. Ego dê û bav me guhdarî dikin, taybetî jî em destê wan maç dikin. Ser aniya xwe stirana dirêzê de wê gavê me diyarî hemû dê û bava bikin. Erkan Top stirana xwe ya govend li ser radyoyê wê ye.

0: Helikopterin Delal û Heja bername ma bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastî ro me li ser tiştên gelek taybet disekinin ez bi hêvî me ku bala we jî dikişîne ji xwe behsa qonaxê emirê xwe dikin gelek taybetmendiyê me bi cur bi cur tê guherandin li gora qonaxê emirê me em giyanbûn ciwanbûna xwe çax û benga xwe bihara emirê xwe em li ser wê disekinîn me gotûbû di wê demê de gelek gengêcî dibe ku çê bibe Çimkî em di wê derê de di wê qonaxê de di nasnameyekê digerin em dibêjin ku gelo em kîne gelek tişta em naecibînin dê û bavê xwe em naecibînin yanî li gor derû dorê em wisa gotevgerê xwe nîşan didin lê gelek şaştiyê me de jî di wê qonaxê de hinekî em wan qebûl bikin hinekî ku em xwe jî rexne bikin di wî temenê de em gelek kes derbas bûne yanî ji bo me gelek kesa jî dijwar derbas bûye xweşiyê wê jî hene zêde ne delaliyê wê jî hene lê dijwarbûna wê jî tesîreke mezin bi rastî dide jiyanî
1: te gelekî xweş got gerek merev rexne bike xwe rexne bike lê ji bo merev xwe rexne jî bike gerek merev hal zanibe yanî ciwan wê demê de çi halî dene yanî wexta merev dinere ciwan wê demê de dibêjin qey em karên dinyayê biguherînin rastî ji alîkê jî yani em dibêjin erê eşek gelekin mezin di nava wan de heye lê baweriya wan jî gelekî bihêze yani hişe ciwaniye sînora qebûl nake rastî îdeale îdealên wan ewê deme gelekî mezinin merev dibêje qey ez karim dinyayê tevahî biguherînim
0: yani di wê demê de em dibêjin em emin ez ezim em tu tiştekî li ser xwe qebûl nakin
1: û ev jî gelekî xweş peyva delîkanlı ji wir te yani ji wê wêrektiya wê demê te yani karê wê demê xwe bavê jî nava her belayê ji ber ku hên ked nedaye ser xwe ser emrê xwe
0: em dibêjin ku di wê demê de xwîna me germ e ji ber wêyekê em geleke wêrek neme ji xwe li ser vê mijarehîn biştexinin lê dîsê ez dixwazim stran were ser radyoyê ji dengê raperîn zû were li ser radyoyê we ye

0: Mirî guhdarên delal bername me berdewam dike. Em li ser qonaxên emirê xwe disekinin lê. Em dizanin ku her roj hejmara me zêde dibe û eleqeyeke mezin û me guhdarî dikin. Bi vê zanebûnê jî gava em li gel vê mikrofonê disekinin hîn bêtir kêfa me bêtir bilindtir dibe. Ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bimeş xwe hejmara me û rûpela me jî hazir û amade ye.
1: Hele, rûpela me ya Instagram-e TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-e 051-818-318.
0: Bele guhdarên delal û hêja û hevala me bihîst wî warî de hûn dikarin beşdarî bername me bibin. Rastî em geleke meraq dikin hûn li kîjan bajarî, li kîjan navendê, li kîjan gundî me guhdarî dikin. Hayê min ji we heye hûn gelek kes di erebê xwe de me guhdarî dikin. Ji xwe veya diyar e, her wekî dinê jî ku êgo kedkar û codkar dem dema erdaye hûn gelek kes jî di makînê xwe ya kar de jî me guhdar dikin. Silavê germ, em ji we re dişînin û ê di malê de jî ji radyoya xwe ya kevnar nostaljîk jî me guhdarî dikin. Hayê min ji we jî heye, silavê germ, ez ji we re jî dişînim. Gotiye silav ji Antalya İsmet Olçar, em we guhdarî dikim hezkirineke mezin îro wê xalê min were Mêrdîn. Ji bo xatirî wê were nusaybîne, ji bo xatirî wî strana Mêrdînê xweş Mêrdînê hûn bînin ser radyoyê me gelekî kêfxweş bibin. Ser sera, ser çava hebe me ji bo xatirê we têxin rêzê. Ji xwe ana jî wê stran were ser radyoyê. Aytekin Aktaş dibêje seyran.

0: Nesrin meqala ciwaniye kir rastî niha helbestek feqiyê Teyran hat pîra me û mixwast ez bînim ziman ez bawer bû ne ji kêf xweş bin. Feqiyê Teyran dibêje tekal kirim bi ciwanî lê ez xort bûm tu baş zanî pelê dara min te weşand bihar çû te payîz anî.
1: Bihar çû te payîz anî rastî jî hevokên gelekî hêja bûn hatin û berhev kirin ji ji hevokên Feqiyê Teyran ew jî ji xwe hunermendekî di aliyê kurê dawarî de geleke mezin e bi rastî ew hevok jî gelek delal bûn di temenê me de her çaxubenga wê xweşiya wê pêre tê lazim ku em qedr û qîmetê wê bizanibin ji ber wê yekê jî ez jî dixwazim wisa lê zêde bikim dibêjim ku ya çara her tiştî heye lê emrê çûye venagere ji bo wê yekê jî lazim ku em li her qonaxa xwe li her temenê xwe jî zêde miqate bin
0: Gelekî xweşî ji ber ku wê dema ciwanî de wexta her tim ji me rekê me dem wekî çemekî bi coş diherike.
1: Ji xwe wisa yani çem diherike em nikarin ku zêde jî bisekinînin lê her çağ û benga me jî xweşiya wê pê re tê û em ê guhê xwe bidin stranê xecê dibêje kêfa min ji te re tê.

0: Belê guhdarê me yên hêja, dibêjin kitabeyek hatiye dîtin, dîroka wê diçe 4000 sal berê, li wir dinivîse. Wextê meriv diçe huzura xwe de pirsa ewil ev e. Te li dinyayê jiyanek bextewar derbas kiriye, an na. Wextê dibêje erê, pirsa duyem jî ev e. Te kesekî din jî bextewar kiriye. Ev dewate ya armanca vê jiyanê ya ewil bextewariya me ye. Ya duyem jî meriv bi nerîna xwe der û dorê xwe bextewar bike.
1: Ji xwe wisa ye, gava guha mifikirin em nebextewar bin ji bo xwe. Ez bawerim ku tu tesîna me li derdora me jî tune, yani pêşî gelek lazim ku em li ser piyê xwe bisekinin, em xwe bextewar bikim.

0: Arifen me dibêjin her roj wek mînaka Emrekiye. Dibêjin dema serê sibê em zarokin, hişê me paqij û zelal bi enerjiyekê em dest bi rojê dikin. Nîvro ciwaniya me ye, wextê esir nîvê temenê me ye û êvarî dawiya emrê me ye.
1: Lazim ku ji bo em civan danana biparêzin, em li qonaxê xwe zêdetirîn nimiqate bûn û bikêranîn heta got ji destê me bêm, em dagirin. Gava got ji xwe bikêranî me dagirt, ez bawerim ku temenên herî xweşik jî wê derkevin holê û jiyana me jî bi saya wan hîn bêtir watedar dibe. Belê, godarên delal, em wenedin seknandin dîsê wê sitran were ser radyoyê, mem ararat dibêje evîna biharî.

0: Ele guhdarên Delal û Hêjayrom li ser qonaxên emirê xwe sekinîn pêşî me berê xwe da zaroktiya xwe tiştên herî Delal û Paqij di wê demê de derbas dibe. Her wekî din jî em çûn çax û benga xwe bihara emirê xwe em li ser ciwanbûna xwe û didawiya wê de jî ji xwe gava guhanekî em mezin dibin di wê derê jî jiyan ji bo me hîn bêtir watedar dibe. Yanî ro ez bawerim ku li gora dilê xwe em li qonaxê xwe li wan kolanên qonaxê xwe Geriyan ne wisa ya xwişka min mijareke têr baş bû ez bawerim.
1: Rast gelekî xweş bû û bi kurtasî tevahiya mijara me hadîsek dide ber hev rastî. Ev hadîs dibêje qîmeta sê tişta zanibin. Berî ku îxtiyarî were ciwaniyê, berî nexweşiyê sihetê, berî ya ku mirin were qîmeta hebûnê zanibin.
0: Ji xwe wek hevala min got li ser van gotinane tu gotin nayê gotin em ê guyê xwe bidin stranê. Eylül Ezgî Ünsal dibêje Dilberam Dilber.

0: Belê guhdarên Delal îrojîm hatin da û ya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan,
1: Nesibe Kurşun
0: û derhunerê me teknîkî Ufuk Tanak Güneş, ciyere jî geleke spas, bername me bi stran Adem Tepe, ezim wê bêdawî.
1: Êvar baş!
0: Êvar baş!

0: Hilden Hola İngiliz tarihi Lüederi Balafreda Binerin Çugot.
1: Medir rojen te rütici der baskirin. Medgelek mijaran de briyaren giring standin.
2: Serokê Amerîkayê Donald Trump bi Van Gotnan behsa serkeftina civîna NATO-yê ya li Ankara'yê kir. Trump piştî civîna NATO-yê çû balegeha asîmanî ya Mildenhall a Îngilistanê. Trump di balafirê de axivî o pesne Serokkomar Erdogan o Tirkiyeyê da.
1: Me bi Tirkiyeyê re dîwarê bazirganiyê de peymanên gelek baş imze kirin. Tirkiye ji bo me hevkarekî baş e. Serokkomar Erdogan bi rastiyekî camêre.
2: Serokê Amerîkayê behsa hevdîtinên xwe yên Serokkomarê Sûriye Ahmed Şara O Serok Devleti Ukrayna'yı Volodymyr Zelenski rejiker.
1: Şara, jubo yekitya Suriye hevlda u brasti serkeftineke baş bides xist. Mev Serok Devleti Ukrayna'yı Zelenski reji hevditinin baş kirin.
2: Trump jubo civina NATO'yı ya Ankara'yı bahsa yekiti o bhevrabune kir.
1: Di civina NATO'yı de hışmendiyeke xurta yekitiye hebu. Atmosfera ve deri brasti gelek baş bu. Bi rastî piştevanî û yekitiyeke xurt hebû. Bi vê civînê gelek pirsgirêk hatin çareserkirin. Gelekî serkeftî bû. NATO gelek pêşve çû.
0: Civîna Serokan a NATO-yê qediya. Sekreterê giştî Mark Rutte piştî civînî daxuyanî da ogot. Vizyona NATO 3.0 êdî encamên berpîçav dide. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî dîsa balk şanser berpirsyarîka hevpara îtifaqê. Serok Vezîr Almanya'yı mercigot, jibu parastine ve mesrafa Avrupa'yı zedeb.
2: Civina NATO'ya fediya, sekreteri giçti Mark Rutte pişi civine ahıvi o got. Vizyona NATO 3.0 bir encamin başlı meçe.
3: Major deals for industry on both sides of the Atlantic.
1: Em jibu parastine zede mesraf edikin u bhevkariyen nuji evlehiya fa xurttir dikin. Ev hedefa serekeya NATO 3.0'e. NATO 3.0 ve her tüm xakurtir bike u bi vî awayî ji bo ewlehiya milyarek insanî bixebite.
2: Rutte dûpat kir ku Amerîka û wekîberî pişkiriyê bide îtifaqê. Rutte ragahand ku endamên din jî wê zêdetir destê xwe têxin binbar.
1: Ez zanim ku Serok Trump û Amerîka her tim li ba NATO-yê ye. Lê belê ev demeke dirêje pirsgirêkek hebû ku ew ji Ewropayê ji bo parastinê bi qasî Amerîkayê mesref nedikir. Lê piştî dayîna hin sozan ev pirsgirêk jî safî bû.
2: Serokê Amerîkayê Trump dîsa dûpat kir ku divê mesrefên NATO-yê li hemû endaman wekî hevwelê parve kirin. Trump diyar kir ku divê êdî welatê mutefiq jî divê mijarê de gavan bavêjin.
1: Endamên din jî ji bo hedefa ji sedî pênc hin gavan davêjin. Hinek an guhdan me yên din jî ji bo hedefê guhertinên mezin dikin.
2: Serok Wezîrê Almanyayê Friedrich Merz ragahand ku mesrefên ji bo parastinê zêde bûne.
1: Em hemû zêdetir tiştan dikin. Ev ji bo memnûnkirina endamên NATO-yê nayê kirin. Em ji bo berjewendiya xwe vî tiştî dikin. Êdî welatên Ewropayê nikarin xwe belaş biparêzin.
0: Civîna tarixî qediya li paytexta Enqerê lê qirarên ku hatin dayîn gelek mühîm bûn. Bêguman ev qirarên ku li Enqerê hatin dayîn pekî tên çi maneyê? Em ji mêvanê xwe bipirsin. Lê Koliner Frêz Mehmet Sabri Akgönül jî mêvanê me ye. Frêz Akgönül merhaba, êvara te bixêr. Pêşî çawa derbas bû civîna tarixî ya NATO-yê? Paşê ez ê sualên din ji we bipirsim.
4: Yani li gor qanaata min civîn wateya xwe bi cih anî ji ber ku ev civîn de du xal hebû. Yek ji wan dê gelo Ewropa dê qasê Amerîka masrafên leşkeriyê dê bike anna û Ewropa ji xwe eviya qebûl kir. Serokê giştî Rutte jî dîsa got Ewropa dê qasê Amerîka destê xwe bike dibine barê vê leşkerkin masrafên leşkeriyê ev yekem ya duyem jî rola Tirkiyê dê çi bibe Evya jî li gor qenaeta min hat bicih kirin. Türkiye ne tenê mazûvaniyek vê civînê bû, di heman demê de Türkiye ciyê xwe yên stratejîk di nav NATO-yê de jî zaxm kir. Ez gava dibêjim ciyê xwe yên stratejîk zaxm kir, ez çi qesd dikim? Mebesta min ev e. 2008'dan de, yani du sal şunda, de Türkiye edî debi ve fermandariya operasyonên ku şaxa navê wî hêza bersivdana hevalbendiyan e. Yani edî NATO biryara operasyon bigre, ev operasyon ama em bêjin di deryaya spîd e, ama em bêjin li Kafkasyayê, ama em bêjin li Roşlatê navînê de be. Êdî Tirkiye biryardarekî navendê ev operasyonan e. Ev jî bû de ewkên daxuyaniyên NATO-yê de jî hat qebûl kirin. Bi vî her du xalan em dikarim bêjin ku zirveyekî gelek baş bû.
0: Tam, gelek spas peki encamname, yani neticeyin zirveyi jî derketin eşkere bûn, yani kırarın kuhatın dayın. Gelek xalene li du xal gelek mühimin yek madde ki derheqi Rusya'yı, şere Rusya, Ukrayna'yı, o adını da jî derheqi İran'ı da ki. Usa duxgî ku desteka ji bo Ukrayna'yı devam bike, o Avrupa jî, NATO jî در حق ایرانی دا نخوازه که ایران ام بیجون در مسئله چکین مسئله نوکلری دا به خودی حقیق آنجی هرمز بلا به وکرین دوان ماده آن دا قناعتا و چیه؟ یعنی هر دو ماده تین چی معنی؟
4: Ev pirsekî gelek baş e, Seyda Estê Pîroz dikim, û pirsekî stratejîk e jî. Bo çi? Ji ber ku wekî cenabê te zane, Ewropa û hemwelatê Ewropa tevlî şerê li hember Îranê nebû bû, û heta ne tenê tevlîbûna şerê redkiribû, di heman demê de pişkirî jî nedabû, û Trump jî ji ber vê yekê NATO gelek rexne kiribû. Bi vê madde, bi vê xal bû, û em êdî ji vir şûnda dikarim bêjim ku hem NATO hem jî welatên Ewropayê cûr be cûr êdî dê tevlê şerê Îranê bibe. Lewma ku Trump piştê vê civînê zû bi zû biryara êrişê li ser Îranê dîsa girt. Û ji ber vê yekê ez dikarim bêjim ku ya yekem ev e êdî Ewropa tevlê şerê li hember Îranê dê bibe. Ya duyem peki meselaya Ukrayna çiye? Meselaya Ukrayna li dijî Rusya'yı vek ez dikarim bêjim ki bikarim bêjim xeteki sore bo Avrupa'yı u Trump xeta sor a Avrupa'yı xez nekir ku xeta sor a İran'ı bike farza Avrupa'yı u li gor qanaatı min ew her du madde li keysê Trump û li keysê Amerîkayê hat ava kirin.
0: Peki bi kurtasiya ma Türkiye te piçekî bahskir li dikarî hinekî vekî vê meseleyê, yani rola Türkiye ji vir an jî giraniya Türkiye, rola Türkiye wê zêdetir bibe di NATO-yê de. Çimkî yani zavna çend meh berê serokê Amerîkayê Donald Trump behsa xirabûna NATO-yê dikir lê îro Reis-i Cumhur Erdoğan jî bahs kir, go mel Ankara ev zemina NATO'yı xurtir kir em bêjin.
4: Erê, ev tê ev vate, ez bi kurtasî bêjim. NATO berê li hember Rusya parasın Avrupa bû. Êdî ji vir şûnda di hem welatên di tamamê cîhanê de dê bikaribe operasyona bike û di tamamê cîhanê êdî dê bibe dê bibe meselayê NATO. Yani heya îro meselayê NATO tenê Rusya bû. Lê ji vir şûnda wek xeta Indo-Pasifik jî wek Roşlata navîn jî dê bibe meselayên Ewropa dê bibore, dê bibe meselayê NATO. Peki dê kî kîjan endamên NATO hem meselayên Kafkasya, hem meselayên Deryaya Spî, hem meselayên Roşlatê Navîn dê bike rojeva xweya yekem, dê bike rojeva xweya yekem a jeopolitîk bes Tirkiye. ji ber vê yekê êdî NATO berfireh dibe û Tirkiye jî dibe navendekî biryardar a NATO-yê. Heya îro ciyê Tirkiye çi bû? Heya îro ciyê Tirkiye aliyê başûr û rojhilatê bû. Yani vet parçayı ki evke bu, xete başûrê rojhilatê bû.

0: de ji vir şûnda de bibin navendê NATO, navendê biryarên operasyonên leşkerî, navendê biryarên operasyonên askerî, siyasî.
1: Peki gelek spas Le Koliner, Mehmet Sabri Ak, Gönül, Parvekir, Mera Fikru Ramanikha, Malatava, Mamuste, Evarbaş. Beguman gelek mükime rola Türkiye jivir şunda embeşin de Siberoja NATO'ya da. Tabi civin NATO'ya ya li Ankara ya ku çabe hamu dünyaya li seri bu qediya seran seri drojan jixeyni evlitinin diplomatik dimenin balke şirketin ber kamerayan hatın qeytkirin. Dîmenin jiddil yên serokan, mesela Macron'e ku seresibe li cadde o kolanin Ankara'yı beziya, meşiya, beziya bazda numayişa mehterani, Xuarnin heremikin Türkiye o meyvanin navenda çapamenge. Ha, emi beri xobidin van dîmenin dirokiyken piştecivina NATO'yı.
2: Civina dîrokiya NATO'yı ya li Ankara'yı bidavî bu. Diplomasiya terutiji ya drojan li pê xwe dîmenên balkêşî hiştin. Dîmena ku herî balkişanda civîna NATO-yê dema serokê Amerîkayê Trump ji balafirê peya bû ket ber kamerayan. Dostaniya ji dila Erdogan û Trump wiha ket ber kamerayan. Her wiha jesta alayê ya ku Trump ji Tirkiyeyê re kir jî gelek hat ecibandin. Bereva jiye serokên dinên ku beşdarî NATO-yê bûn li ser wesayta Trump ji xeynî alaya Amerîkayê alaya Tirkiyeyê jî hebû. Serok Komar Erdogan û xanima wî Emîne Erdoganê êvarê lîder û xanimên wan dişîvê de ezimandin. Mêvan li ser merşikeke Tirk û Azmeşiyan û li aliyekî merşikê alayên 16 dewletên Tirk li aliyê din jî Koma Mehteranê hebû. Di dema kişandina wêneya malbatê de ji ber hesasiyeta Serok Komar Erdogan ya li ser alayan li erdê bi tenê navên lîderan hatin nivîsîn. Wek bîranîna civînê jî pênûs hatin diyarkirin lîderan. Serok Wezîrê Arnautluqê Edî Ramayê ku bejna wî dirêje li dema wêne dihat kişandin li pêş bû. Lîderan li ser vê henek kirin û kenyan. Dema ku sekreterê giştiyê NATO-ya Rutte, solên spiyên sporê yên rama nîşanî serokê Amerîkayê Trump da jî kete ber kamerayan. Serokê Fransayê Macron jî dev ji spora xwe ya serê sibehê berneda û spora xwe li Enqerê jî kir. Li gel parêzvaneyên xwe li kolanên Enqereyê baz da. Berçavkên Macron yên wekî eynikê jî ji dîmenên balkêşên civînê bûn. Serok Komarî Fransayê ji ber ku çavên wî nerehet bûn, di civînê de jî berçavka xwe dernexist. Serok Komar Erdogan piştî civînê bi Macron re li ser piyan civat kir û silavên xwe li Fransayê kir. Lideran xwarinên herêmî yên Tirkiyeyê jî gelekî ecibandin. Mêvanan bi saya civînê xwarin û şêraniyên herêmên me yên cuda tam kirin. Ji xeynî lîderan du mêvanên şêrînên navenda çapemeniyê ya kulliyeya Serok Komariyê jî hebûn. Pisîka bi navê Loqum û Cêlika wê bala rojnamegerên biyanî gelek kişand. Rojnamegeran eleqeyeke mezin nîşanî wan da.
1: Bi sedan rojnamegeran, xebatkarên medyayê civîna NATO-yê şopant li Enqereyê bûn di du rojan da mijara serekev civîn bû, civîna tarîxî bû. Rola Enqereyê hat tûpat kirin û hat ragandin ku NATO digel hemû nîqaşan xurttir bûye.
3: Civîna NATO-yê bidawî bû, bala cîhanê van du rojan li Enqereyê bû. Geşedan kêdî bi kêlî hatin şopandin û ji Enqereyê ji bo cîhanê hatin ragihandin. Medyaya Amerîkayê destnîşan kir ku bi vê civînê rageşa di navbera Amerîka û Ewropayê de hatiye kêmkirin. Tirkiye wekî endamekî pêbawer hat bilêvkirin. Kanada CBS News-ê pesnê Trump ê ji bo Tirkiyeyê anî ser ekranan. Kanalê ragihand ku Tirkiye li herêmê hêzeke stratejîk a wesîleya îstîkrariye û hevparekî pêbawer e. Medyaya Îngilîstanê jî civîna NATO-yê û hevdîtinin lîderan şopandin. Di Guardianê vegotina Serok Wezîrê Îngilîstanê Keir Starmer weşand. Medyaya Îngilîstanê jî civîna NATO-yê û hevdîtinin lîderan şopandin. Di Guardianê vegotina Serok Wezîrê Îngilîstanê Keir Starmer weşand ku got bû piştî civîna li Enqereyê NATO xurttir e o yek e. Rojnameya Fransî Le Figaro-yê derbarê civînê de analîzeke berfireh weşand. Hat gotin di wextê krîzan de rola Tirkiyeyê ya di NATO-yê de girîng dibe. Hat ragihandin ku Tirkiye ji bo ewlehiya Ewropayê ciyê xwe saxlam kiriye. Medyaya Îsraîlê jî bi civînê re gelek eleqedar bû. Di analîza rojnameya Israel Hayom'e de hat gotin ku Serok Komar Erdogan Türkiye'ye dike hezeke süper.
1: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçi daxuyanî da û got di çarçoveya tevdîrên civîna NATO-ya da li Enqereyê 4412 kesên ku ji ber sûcên cur bi cur firar bûn hatin girtin. Wezîr Çiftçi her wiha got di pêvajoya Tirkiya bê teror da îsal 134 terorîst hatine qanî kirin û teslim bûne. Em ê rê nedin li ber her cure rêxistinên sûcan bigirin.
2: Memezin nekir û çi qas hewce bû me ew qas tevdîr girtin. Şikir ji xwedê re ez dibînim ku em bi ser ketine.
3: Rojan Xebitîn û kontrolên berfirê hatin kirin. Li paytext Enqere civîna dîrokî ya NATO-yê bi dawî bû. Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî daxuyanî da û got. Di kontrolên ewlehiyê de sûcdarên ku qeydên wan jî hebûn hatin girtin.
4: Basın ordusunu takip.
2: Gelek endamên çapemeniyê civîn şopandin. Heke tiştekî herî biçûk jî çê bibûye, wê tesîreke neyînî li îmaja ewlehiya welatê me bikira. Bi xebatên me 4412 kes jî hatin girtin.
3: Çiftçî di bernameyeke televizyonê daxivî. Di rojeva wî de pêvajoya Tirkiya bê teror jî hebû.
4: Terör örgütü mensup.
2: Ji bo endamên rêxistina terorî bi riya qanîkirinê teslîm bibin, xebatên me dewam dikin. Rêxistina terorî 12 gulana par çekên xwe danî bûn. Ji wê rojê û heta niha 219 endamên rêxistina terorî hatin qanîkirin û teslîm bûn. Yanê di nav şeş mehên îsal de 134 endamên rêxistinê teslîm bûn.
3: Çiftçi ragihand ji roja ku hatiye ser wezîfê ovirve, têkoşîna li dijî rêxistina sûcan an nifşên û bi biryardarî didome o reqam weşandin.
4: Bu senenin
2: Meyî sal di şeş mehên ewil de li dijî 478 rêxistinên sûcan 1277 operasyon kirin. Li nav welêt an jî li der welêt ferq nake. Em ê teqez rêlber wan bigirin û bi ser wan de herin.
4: Faaliyet alanı bırakmayacağız.
1: Civîna dîrokî ya NATO-ya li paytext Enqere bi dawî bû lîder û şandeyên li gel wan ve gerkan welatê xwe û tevdîrên ewlehiyekên trafîkê li paytext Enqere hatibûn girtin jî hatin rakirin. Rêyên ku jî trafîkê re hatibûn girtin jî vebûn Kızılay, Rêya Konya'yê û Rêya Eskişehîrê jî êdî bi temamî vekirîne.
3: Civîna dîrokî qediya, lîderên ku hatibûn Enqereyê şandeyên li gel wan, operaniya nûnerên çapemeniyê yên biyanî ve geriyan welatê xwe. Berazkirinên trafîkê yên ku di navbera şeş û nehê tirmehê de li gelek ciyan û bala firgeha Esenboyê hatibû kirin êdî qediyan. Lîderên dewletan şandeyên li gel wan û rojnamegerên ku hatibûn Enqereyê bi bala firên ku ji bala firgeha Esenboyê rabûn ve geriyan welatê xwe. Piştî 36 emên civîna lîderan Anato-ya qediya, di serî de Kızılay, Rêya Konya'yê, Rêya Eskişehîrê, oriyên ku hatibûn girtin dîsa ji çûne hatinê re vebûn. Dema şandeyên hêl Enqereyê ne derbasî bala firgehê bibin, êdî rê bi temamî neyên girtin, bi tenê bi awayekî demkî bên girtin. Bariyerên hesin ên ku ji bo civînê hatibûn dalîn jî bibin rakirin. Di ser rojên têlûtijî yên civîna NATO-yê de bala firgeh jî qelebalix bûn. Li bala firgehên Esenboğa, Enqere, Heştî Hüseyvan, Yendanîn, 62 jî yên rabûn bi tevahî 145 sefer bi silamiyetiyê hat kirin. Wezîrê Bînesazî û ragihandinê Abdulkadir Uraloğlu ragihand ku trafîka rêhewayî bi awayekî serkeftî hatiye birêvebirin. Wezîr Uraloğlu got, ji bala firgeha Enqereyê 44 daketin, 38 rabûn, bi giştî 82 bala firgeh çûne û hatine. Ji bala firgeha Esenboyê jî 39 daketin, 24 rabûn, bi giştî 63 firîn bê piskirêk pêk hatine.
1: Bêguman zirveyeke tarîxî bû, 22 sal şûnda embêjin careke din li Tirkiyê li paytexta Enqere hate kirin. Zirveya NATO-ya gelek liderên Ewropayê jî hatin û Tirkiye mazûaniyeke baş kir. Tabî hemû geşedan û rûdanên li qadê seranserê du rojan deqe bi deqe, çirk bi çirk li ser ekranên TRT bû. Peki yemi carek edin lebinerin TRT Çavar Ragahan tembejin hadise u havadisin civina NATO temaşı var neja le naha emi beri xobedim İran ile ura tabi carek edin tansiyon rabu dinabera Amerika u İran'ı da rageşi zede bu Amerika carek edin erişi bajaren İran'ı kir peki Ravşa Davi çiyemin haberi xobedin vederi u bila Ravşa Davi nüneri TRT Harun Aykaç basbike.
5: Thank you. İro dururji daviye di navbera Amerika u İran'ı

0: di derbareyê wî hinek biryar were standin, tenê Îran dikare wan biryara bistîne, Îran dikare li ser vê meseleyê tasarrufê bike, go em bi paş ve gav navêjin li dijî Amerîkayê disekinin, heqê welatê xwe, milletê xwe diparêzin. Wekî din jî dîsa Wezareta Tendurustiya Îranê daxuyanî da go di nav van du roja da 14 kes jiyana xwe ji dest da, 78 kes jî birîndar bû. Duwarê din de jî Amerîka du rojberê li Buşehrê, li Bender Abbasê, li şarê Sirikê xistibû. Lê Trump gotibû ku ji bo do em ê bişev zêdetir, tundtir li Îranê bixin, a rast şeva çûyî gelek tund li şarê Îranê xistin, li eyalata Hürmüzganê ya Buşehrê, wekî din jî li ya Hürmüzganê xistin, Sistan û Belîcistanê jî xistin. Divan şara da Bender Abbas hebû, Buşehr hebû, wekî din Hemedan hebû, embêjin Çabahar hebû, Grava Ebu Musa hebû, yani gelek ciya xist, wekî din jî li rêya trenê li ser wî du pire hebû, li wan jî xist. Îran wexta ew pire hatin xirakirin, tren sekinîn, embêjin ku li trenê siwar bûbûn, bi rêya bêjayî bir Meşedê ku ew diçûn ji bo cenazeya liderê xwe Alî Xamenei. Niha Alî Xamenei jî a rast li Meşhedê ew ê biçe li ser dilovaniya xwe, niha bi milyonan kes li kolan û kuçeyên Meşhedê bi wî re rêwîtiyê dikin, hetanê wî bibin ciyê ku li wê derê mezel ji bo wî amade kirine, li wê derê defin bikin. Îraniyan wî li ce embêjin İmam Rıza li ber türbeya wî ew wî defin bikin. Ew jî dizanin İmam Rıza wek imamê ehl beytê ê heştemîn e. Qîmetek zêde li ber wan heye. Ê ku ji lîder Alî Xameneyîn xez dikin, gelek gilî û gazinc kirin, li xwe ber xwe ketin, li Tehranê were bû, li Qumê were bû, li Necefê, li Kerbelayê, niha jî herî dawî li Meşhedê ew ê îro biçe koça bêdawî. Em bibînin hele çi dibe du hûra Amerîka û Îran gelo li ser wan madeyên ku gotibûn mutabakata İslam abadê ew ê çi bikin, civîna çêkin yan çê nekin, em ê wan jî divan rojê dahatû da bibînin. Niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Rewşa dawî wiha bû li Îranê laliyekî tabî êrişên Amerîkayê li aliyê din jî merasîma lîderê dînî yekê Îranê Alî Xamenei. Ew merasîm li Iraqê jî çêbû. Pekî li ku derê bû? Em ê niha berê xwe bidin Hewlêrê û Nûnerê TRT Yılmaz Aslan pêşbirmeye. Yılmaz, ji bo Alî Xamenei merasîm li ku derê hat lidarxistin? Ew merasîm herhalde bi dawî bû û paşê cenaze dîsa şandin.
2: Mehmet Pakêvar baş, bi rastî ev sêçar roje ji bo merasîma Alî Xamenei em li aliyê Bexdayê, li aliyê Necefê û li aliyê Kerbelayê xebatên xwe berdewam dikin. Pêşî Bexda pişre derbasî Kerbelayê bûn, pişre jî derbasî Necefê bûn û dîsa derbasî Kerbelayê bûn. Lewra cenaze di destpêkê de hate Necefê ji ber balafirgeha Necefê. Li wê derê li mizgefta Hezretî Alî cenaze hate pêşwazîkirin û nimêja cenazeyê hate kirin. Di pêşwazîkirinê de Serokkomarê Îranê pezeşkiyan jî hazir bû. Pişre ku Amerîka êrişî Îranê kir, ew rasterast derbasî Îranê bû. Pişre merasîma cenazê li Necefê berdewam kir, hate anîn ji bo Aliye Kerbelayê. Ve peşi li ser cadde û li ser nakaşxaneya Ebu Mühendis bernameye ki hateli darkıstın. Pişre li Aliye Mizgefta Hazreti Abbas merasime ki hateli darkıstın û nimeja cenazeye hatekinin. Pişre derbasi Mizgefta Hazreti Hüseyin türbeya Hazreti Hüseyin.

0: Aramî hat başarên herêmê. Li Batmanê piştî vê pêvajoyê turîzm û aboriya bajêr geş bû. Her wiha pêvajoy kerê heywandaran jî hat û ew êdî rehettir dikarin heywanên xwe bibin zozanan. Gelek komele û saziyên civakî yên sivîl piştgirî didin vê pêvajoyê û ew naxwazin ev aramî xirab bibe.
1: Komele û saziyên civakî yên sivîl ên Batmanê jî piştgiriye didin pêvajoya hedefa Tirkiyeya bê terör. Li gorî wan bi saya vê projeyê wê di nav Tirkiyeyê de aşitî û aramî çêbe.
2: Di nav meded nav okeyan xelkê Tirkî de înşallah biratîke zemîneke saxlem go bavînin di nav meded jî biratîke saxlem çêbibe. Em birayê hevdîne, em ji hevdîna qetin. Ev qederê 60 salê mavdîran e înşallah ev Tirkiye bê terör go serkeftin jî bibe. Di nav meded jî biratîke mezin ê çêbibe.
1: Ew dibêjin ev pêvajoyê tesîrê bide aborî û turîzma herêmê jî.
3: Turîzm me saf çêbibe, baş çêbibe, xelk werî hesin kêfiya me heye, mala badiya me heye. Ev der saf feyda bîne însanê me. Ji memleketê me re baş bibe, biratî bibe û em ji vî îşê jî memnûn e, em vî îşê jî desteklemiş dikin.
1: Nûnerên dezgehên sivîl dibêjin ev pêvajoyê rê li ber Tirkiyeyê veke.
4: Aştî çebe ji ber wî pêşiya gelê me, pêşiya herêmê, pêşiya Tirkiyeyê ve be pizgirêkê Tirkiye bi rêya demokrasiyê, bi rêya mafê însana, bi rêya ewkê aşitiyê were çareser kirin ji wî qasîda jî her tişt.
1: Ew dixwazin ev pêvajo bigihêje serî û aştî û aramgel herêmê zêdetir bibe.
0: Havenê dema hewa germ dibe gelek zarok ji bo hênik bibin, dikevin çem û golan an jî hewzan lê hin zarok mixabin davê da dixiniqin jiyana xwe ji dest didin. Li Batmanê ji bo zarok nekevin gol û çeman û tiştek nê serê wan gelek hewzên Wezareta Spor û Ciwaniyê hene, li van hewzan antrenör jî hene û melevaniyê soberiyê hînî zarokan dikin.
5: Him havînê hînik dibin, him jî melevaniyê hîn dibin. Wezareta Spor û Ciwaniyê li gelek bajaran ji bo zarokan hewz çêkirine û kursên melevaniyê dide. Zarokên Batmanê jî ji bo soberiyê berê xwe didin van hewzan.
6: Xelk gelek çin çema de û di gola de û di kanala de nizanin ey ku nizanin çin duwa de xeniqin. Em naxwazin van dara de insan telef bibin.
5: Di hewzên Batmanê de nêzî 7000 zarok melevaniyê hîn dibin.
7: Em hatin hewzê gençlik sporê hewzê me re vekiriye.
8: Em dibêjin em hatin vir gençlik sporê em reva hinek bin xwe cemê me hînî sobariyê dike. Vir za xweş e.
9: Batman gelek zehme gençlik spor baqanî hewzê xweş me re vekirine. Em tên vêdê ji xwe re sobat kin, em ji xwe re hînik jî dibin mehelê. Havalî mişe ew tên evêdê.
5: Antrenor û wezîfedar jî bi zarokan re yek û yek û mijûl dibin.
10: Em saet niha heşta tên evir, em haziriya xwe dikin, saet niha dersê me dest pê dikin zarok tên. Em li vir eğitime zaroka din, ya soberiyê didin.
5: Tê xwestin bi saya van hewz û kursan zaroka vîne nekevin çem û golan û tiştik neyê serê wan.
0: Li seranserê Tirkiye dinya zafker me welatî ji bo xwe hênik bikin tabî dikevin behr û çeman lê ji wan gelek mixabin di van avan da dixeniqin ne tenê di behran da di kanalên avê gol heya ava li ber malê da jî dixeniqin.
1: Bi taybetî zarok û ciwan di germa havînê de ji bo xwe hênik bikin dikevin kanalên avê. Lê mixabin gelek di wan avan de dixeniqin. Di nav çend çirkan de şîpa avê wan dide ber xwe û kesên ku baş avjeniyê dizanin jî nikarin zûb zû wan xilas bikin.
11: Gerek neçne kanalda, zaten kanal yasakın. Yani hem ali elektrikî tehlike ve zedeye hem debiyet ve zaten zede zedene. Jiber hindi evi melevaniye baş nezane. Muhakkak gerek tedbira kapıgire kanal avişte avi.
1: Ava kanalan nevekiya hevzane. Şipan wan zedeye obgerinekin. جبل فرقا گرمی دبه کول هاشم رو

0: Van şox derbas bike, o firk bikeve lingê wan.
1: Ewê xwe zêde bawer dike, yani zêde dibêje ez melewan im, ez xwe pavêjim avê tinabe. Û nizane binê avê da ka çi heye, berêt mezin belkî hebe, belkî kurbîna wê zêde be nadifikire ji ber hindî.
0: Baharî debiyaçe mirovbaran diguhere. Ji ber vê jî pispor hişyar dikin, hod dibêjin. Lazim e kesên ku sobariyê dizanin jî divê baldar bin.
1: Gerek zar, mehaqqeq ama mehaqqeq melawin ya nezane, xana ha vêje ava binê wê nebîne. Yani em bêjin kurbîna wê nezane, xana ha vêjde avê, mehaqqeq dikkata hindî bike.
0: Divê neyic bir kirin, av henekan nake, o tevdîreke biçûk jî jiyana yekî xilas dike.
2: Li Batmanê agir bi depoya marketeke mezin ket. Li Dêrsimê Marê Kur bi yekî girt û birîndar kir. Li Bilîsê berfa li ser rêya Zozanan tê rakirin. Li Idirê welatiyê ku bi darba dewarê birîndar bûbû, bi alîkariya kiban hat rakirin nexweşxaneyê.
3: Li Batmanê nîvê şevê agir bi depoya marketeke mezin ket. Şewa didemeke Kurd te belav bû û avê temamî avahiyê. Li ser îxbarê gelek ekîb hatin herêmê, piştî xebateke dirêj agir hat vemirandin. Di bûyerê de zirar li heşt embar heft tir û kamyonekê ket. Li Dêrsimê Marê Kur bi yekî girt. Ji bo alîkariyê ji navenda banga lezgîn alîkarî hat xwestin. Ji ber ku herêm deverek ciyayî bû, helîkoptera cendermeyê çû hewarê. Helîkopterê birîndar girt û bir nexweşxaneya dewletê ya Dêrsimê. Piştî müdaxeleya ewil, birîndar hat şandin nexweşxaneya bajêra Elezîzê. Ev der jî heşheta hîzanê ye. Meriv dibêje qeyriya havînê bi vir neketiye. Lewra li ser riya Zozanan nêzî 2 metreyan berfeye. Koçer û heywandarên herêmê nikarin derkevin Zozanan. Ekîbên îdareya taybet ji bo vekirina riyên girtî bi şev û roj dixebitin. Niha jî em ê berê xwe bidin Îdirê. Welatiyên ku li Zozanan dima bi derba dewarekî birîndar bû. Malbata birîndar ji navenda banga lezgîn alîkarî xwest, lê riya Zozanan girtî bû. Ji bo wê jî ekîba îdareya taybet hat alîkariyê. Bi hatina ekîbê re rê hat vekirin. Ekîba tendurîstiyê jî birîndar rakir nexweşxaneyê.
2: Wezareta Çandinî û Daristanan pişkiriya xwe ya ji bo heywandarkê didomîne. Li Semsûrê li heywandaran 109 makîneyên dotina şîr û kîtên hîjyenê hatin belav kirin. Her wiha ji bo 48 hilbirîneran jî perwerdeya hîjyena şîrdotinê û sanîtasyonê hat budayîn. Di bernameyê de heywandaran sertifikaya xwestand.
0: Xebat û xizmetên Wezareta Çandinî û Daristanan yên li herêma Erdhejê didomin. Wezaretê li Semsûrê di çarçoveya projeya pişkiriya heywandariyê de bernameyek li dar xist. Gregirên bajêr o welatî tevlî bernameyê bûn. Müdirê Çandî û Daristanan ê bajêr Abdulkadir Akkan di bernameyê de axivî o got. Di hilberînê de hin miktara şîr hin jî şert û mercên hîjyenî gelek girîngin. Di bernameyê de li 19 heywandaran 109 makîneyên dotinê o kîtên hîjyenî hatin belav kirin. Ji bo 48 hilberînan jî perwerdeya hîjyena şîr dotinê o sanîtasyonê hat budayîn. Di bernameyê de heywandaran sertifika jistendin.
4: İşte ben eğitim de, eğitim sonucu ben sertifika hasan, o ben hijyen mazame hasan, o kadar ile razı ben. Makine geçe inşallah teslim ve makine hirin ben, davar yirmi adına hirin ben. Çok teşekkürler.
0: İsem Suriye, distu hefti yu penç hezaru, pestu su yu penç seri pes, o sedu se hezaru, distu hefde devar hene. Vezaret duhazeb ve desteke hayvandariya bajir ve peş bkeve. Bername bi belafkına makineyin şirdotine, o kitin hijyeni bidavi bu.
2: Emînan ji berê xwe bidin Zozanên Heleteya Meraşê. Koçerên ku li Zozanan konên xwe vedane dest bi çêkirina peynirê bizinan kirin. Werin em bi hevra li çêkirina vî peynirê ku sifreyên me dixemilîne binêrin.
5: Li Zozanan li Çiyawbaniyan pezê xwe diçêrînin têr dikin. Paşê jî berîvan tên

0: û pezê xwe didoşin. Şîrek û tê dotin, diparzûnin û havayn dikin. Dûre jîkevanî li hev kom dibin û şikil didin penîrê xwe. Havîne li zozanên hele teye demsala çêkirina penîrê bizinan dest pê kir.
1: Em çitin deka, ev yesa pez bidûşin. Evini donkin, em ev hivin bovini, em ev işte bigire, ev yesa na yakın çiğlikin, estudi em ron bikalini, em ev işte viyo den vere işi iki paz ve nivru hot ameliye bikin.
0: Ji bo gerek malbatên herêmê ev kar hem de bare hem jî ji bo wan kevne şopiye. Penîrê ku ji şîrê bizinan tê çêkirin bi tama xweya taybet xweş û gelekî balê dikişîne.
2: Müşteri xehana etten ela vırhıl da girin emen munun jaboy veke yani amji horu hatın malı vır kampandır nihil girin pandırı karşı gerçekte rında iyi ağlı hani tü tıştiki yani avide kantunun haki viş o da dini
0: Li derdora hele te salane nezik 1000 ton penîrê bizinan te çekirin. Kilo avî penîrê bizinan jî derdora 405 lirayê.
3: Li gundê Obûzê ke El Azîzê ji bo destpêka rakirina gilyazan çalakiyê katre derxistin û aliyê El Azîzê Numan Hatîpoğlu siyasetmedar û rêvebirên müdiriya Çandinî û Daristanan beştarê bernameyê bûn. Walî Hatîpoğlu bi cotkaran re gilyaz kom kirin, cotkar li bendînê ku îsal rekolte baş be.
4: Li bajarê El Azîzê heyama berhevkirina gilyazan destpê kir. Li seranserê bajêr li 7200 tonum erdî gilyaz hatine çandin. Li gundê Obûzê ji bo destpêka komkirina gilyazan çalakiyek hatin darxistin. Walî El Azîzê Numan Hatîpoğlu, siyasetmedar û rêvebirên bajêr, beşdarî çalakiyê bûn. Walî Hatîpoğlu bi cotkaran re gilyaz kom kirin.
5: Li bajarê me çandinî pêş ketiye û gelek cure fêkî tên gihandin. Ev der di navbera bendava Kebanê û Gola Sîvriceyê de ye. Ji bo vê jî çandiniya vê derê gelek baş e. Bi taybetî jî gilyazên vir gelek baş in. Me dest bi berevkirina gilyazan kir. Em li bendênek û îsal rekolte baş be.
4: Rêvebirê müdiriya Çandî û Daristanan derbarê hilberîna gilyazan a îsal de agahîdan.
6: Hot hanzar dekar kiraz yên rûmtiş. Zere in hot hanzar hatit nizde hunç hanzar tonuz kiraz donari. İn kiraz nimoyo zaf zere xarpiyetit ve dumare xarpiyet in şehirun yên rûmtiş. Kaliteyi tom ye. İn bölged en kaliteli en kiraz ol ite yetişmiş benim.
4: Cotkar dibêjin parfekî tune bûn. Lê îsal gelek baş e.
7: Partina û îsal di xwedê de ye. Te yî kûtî em dişixulinê, te nayê paqa ekmek parasî. Li başê ji hevalê kûrê re dişixulin.
4: Li El Azîzê salekê mzêde 8500 ton gilyaz tên rakirin.
3: Li welêt Qursên Qur'anê yekê navînê dest pê kirin, bi destpêkirina betlaneyê Serokatiya Diyanetê Qursên li Mizgeftan da dest pê kirin, Qurs wê heta çardî tebaqê devam bikin. Xwendekar Danî Sibê diçûn Mizgeftan û hînî xwendina Qur'anê dibin.
5: Mizgeft bi zarokan tê jî şên û rengîn bû, dersên Qur'anê dest pê kirin.
8: Edeba öğreniyorum. Burada namaz kılıyoruz, dua ediyoruz Allah.
5: Betlaneya Havine Hat, Serokatiya Diyaneti, Kursen Kur'aneyen Havine Limizgeftan'da despekirin. Bir de hezaran kandekar ve şaş harteyan biçin kursan uhini kandina Kur'an'ı bibin.
8: Kur'an okuyorum, Allah'a dua etmeye geliyorum.
5: Li Semsûrê xwendekaran danê sibê berê xwe dan mizgeftan bi eşq û şewq Qur'ana pîroz dixwînin. Li Meraşê mizgeft bi zarokan şên bûn. Li giştiyê bajêr 5000 xwendekar diçin qursên Qur'anê.
9: li camia li Qur'an kursiye ma û li çiqa cihego ji vî îşê re müsaîd bê em ji weke miftîtiya Maraşê destpêka vê qursa xwe me kir. Fê Maraşê

0: dor 5000 qiz û kur talebê me têne Qur'an ji bonê Qur'anê hîn bikin.
1: Li gel hînkirina Qur'anê dersa ehlaq jî tê dayin zarokan.
2: Di gel hînkirina Qur'anê hînkirina ehlaq, terbiye, inanc, din, ibadet evana tev têne hînkirin. Temelê wê li ser maneviyatê ye. Maneviyat evana teva bihevê dike, vî baxî qewî dike, quwetlî dike.
1: Kursên Qur'anê yên li mizgeftan wê heta 15 tebaqê dewam bikin.
3: Li Medyata Mêrdînê dibistana sporê ya Liseya Mela Xatîban a Hayreddîn Karamanê ji bo heyema nûkê perwerdeyê xwendekaran hilbijêre. Xwendekar dikevin parkuran dixwazin reqîbên xwe li paş xwe bihêlin. Şêst xwendekarên serkeftî di heyema pêşme de wê di vê lîseyê da bixwînin.
4: Li Medyada Mêrdînê dibistana sporê ya Liseya Mela û Xatîban a Hayreddîn Karamanê ji bo heyema 2026-2027 dest bi hilbijartina xwendekaran kir. Xwendekarên ku dixwazin di vê lîseyê de bixwînin dikeve mulaqatên sporê.
5: Hem li Midyadê, hem Kerboran, Hezeqê, Kercosê û va duwar dorê me teva xortê me go yeteneka wa sporê hey em wanakî tê nevê de em wana musabaqê wanakî dikin, elemê wanakî dikin.
4: Hewl didin ku parkuran ji reqîbên xwe zûtir temam bikin.
6: Keyfa mir sporê re tê hatime vê lîseya sporê bikin.
7: Em hatin vê lîseyê yarışmîş bine em û hevalê xwe. Me qarara xwe da vê dê keyfa me ji vê dê rahat em ji vê hatin vê dê.
8: Tu daimî mi dixwaste werime vê lîseyê. Mi dixwaste bime futbolcu. Keyfa mir sporê re tê.
4: Dibistanê Îsa ji bo şêst xwendekarên kur kontenjan vekir. Xwendekarên ku wê parkuran de serkeftî bibin wê derbasî dibistana sporê ya lîseya Mela û Xatîban a Hayreddîn Karamanê bibin.
3: Li Zozanên Beytû Şebaba Şirnaqê hewa dereng germ bû, loma heyema berx birînê nû dest pê kir, xwediyê heywanan dibêjin qusandin, faydeyeke zêde dide bezan.
9: Li Zozanê Bilind hewa germ bû, heywandar êdî pezê xwe diqusînin. Bi germbûna hewayê re li ferasîna Bêşebaba Şirnaqê jî sezona berxbirînê dest pê kir.
10: Em dereng hatin. Her sal bi demin mapaze xovi birî. Ev sala pisikiv direngi çi bu. Zor u zahmeti ke zede me keşa. Deşte ziber baran azıfsani.
9: Hayvandar be hevringi miye xoye habu habu du kusinin.
10: Xude ama hindi biram teden bi şolit yan bez vakti gundi nahatine vala kirini nah sala medav jiberda. Pişti nah sala cadi medaz abidi. Ama hindi biram ted ezi hafsali hata ve gabi ve işit yan.
9: Heywandar dibêjin ku qusandin ji bo pezan zehf baş e. Heywan him ji barê hiriyê difilitin, him ji goşt û şîrê wan zêde dibe. Hiriya pez jî nayavêtin. Jin hiriyê dişon, jê berheman çê dikin û difroşin.
3: Endamên komele aktivîstên Gola Wanê ji bo parastina Behra Wanê çalakiyeke taybet li derxistin. Di çarçoveya çalakiyê de endamên komeleyê derketin serê çûyê Sîpanê. Li serê çayê ku 2900 metre bilinde bi pankartan balk şandin ser giringiya parastina gola navdar.
11: Di tarîtiya şevê de ketin rê, dema tav derket gihiştin serê çiyê. Li Edilcewaza bilîsê endamên komeleya aktivîstên Gola Wanê çalakiyeke taybet organize kir. Bi çalakiyê xwestin balê bikşênin ser parastina Behra Wanê. Ji bajarên cuda hin endamên komeleyên xwezayê ji beştarî çalakiyê bûn.
12: Ekî ji cuda jî hatine, ez xwe jî ji Tetwan hatime, ji Wanê hatine, ji xelat heye, gerekî bajarê Tirkiyeyê hene.
11: Endamên komeleyê bi şev ji bajaroka Kazoxayê ketin riya çiyayê Sîpanê. Piştî meşe 8 saatan gihiştin serê çiyê. Aktivîstan li serê çiyayê ku 2900 metre bilinde pankart vekir. Bi vê çalakiyê xwestin balê bikşênin serparastina Gola Wanê.
12: Em pevra hatine li Haçiyay Sîpanê xelatê em dixwazim po Gola Wanê paqij bimîne, qirêj nekin, em temîz bihêlin, Xwedî Teala evî tabîatê deyeme po em jî lê xweyî derkevin.

0: Xweza hezan li serê çiyê bi hevra wêne jî kişandin.
1: Li Şaha Wanê Sulava Kanî Spiyê Demsala Havînê bi welatiyan tijî dibe tabî. Piştî ku berfa li ser çiyan heliya ava Sulavê jî zêde bû û dîmenên pir xweş derketin orê. Bi van dîmenên xweşik Emîro xatir ji we bixwazin, bimînin di xweşiyê de êvar baş.

مال خراب الولاتي خريب خريب ثاني تدلي

te çûm asîmanin perên min evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanin